koindihi aun ibape mba'épa ojehechaukáta mávapa omba'apóta upépe mávapa oisãmbyhýta chupekuéra ha mba'épa jahechakuaa upépe néi tajaha puraheipe.